你一路走，你一路走。莫哥，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀

0: 장기야 두근냥 이야기가 신라 요르베
1: 디니랑 처음부터 제주도 장기 연이 가르치도 있나
2: 谢谢 모소 무퇴 다도
0: 디야 니 근처래
2: 다디 근처 시야오래 天差不许堵
3: 我自己
4: 这最将家破肚大桥没有谢莫多你看这两个保险法是啊
5: 这都给你们真心面的
6: 卡的
7: 我自己用啊用啊我自己救命
4: 阿布拉的破肚大桥没有
5: 比自己马戏你看这中间的位
4: 大哥爹求人
7: 看着将军马国算啥俺就去了团头吧恰恰呢若不买皮那偏头嘛这
4: 前头老子给他若不起他死就是
7: 去了可真是找个人哦龙珠那年去了可真云呐
4: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦